0: ejaga kusun acha fun kusun ele kusun kusun ye dani bibla ba ebi boko kwe bibla mi e ke heni e mati shi in e pa kote shi ne shi ye ye jema ke heni yo konkon ye ile ake dani na wa ayin pa dani ka ba je so mo ise na je ise wo no cho an ke ke won pon paul ibe shi ne won ja won man che me won ja won se iwo ba ni na
1: bo ni boya otoso na insemache na ohima awa beka na na eye ahimfie na ayele osongo ya odi nkan wono so ekasa ye no ndie ndie wori si maso se woni ma ni mabunu no sabi wo be pegya wo mo pa eti sabre fi sabre ya ekro nyina no wo be hwe no aye hwehwe ya hodo ya wo be bua ma ma ni mabunu so ade wo ho na watimi aye bibia ma wo ho ama wo ma apomudini o se sikasem o asetinem o atimi atumpom
2: ake manye en domo sike ha ye ke hi fe si ye titri to ke ha oblaye ameno ya sku ya ma kwemo jala ye ndomo sike ha na kai ake ma ba ya no ke ma te no pe be eto anunya no ko e ha bi nye ni ta no na to abeka no ya di no ni di no ko ni country no imami ba chun for 45 years ni one channel ake ameame wo nupa wo to ni wo fele no ko different ni abeka boni e ko e mama papa mo fe mo na ke ko e mama papa ebu e wo na ka no man bi e hu e na mi se ya abeka he wo ba channel ko ni abeka aya hi feneke
1: cha omanya ba wei aye na ahima ya wo abeka ahimfie nana na ayele osongo ya odi nkan nene na atiye no yo ye twa ye hutia wane aba ye ba dia ka kire ne do so